Žinca je spiju vjeli vjeci ako jano himna Česke je. Nje gledajuci na historijsku rolu a uznam, joven teke žil ludoje a popoje kulture. Ven jove vjernem zmisli jaden ludovi spiju, kedareš jo se interpretiroval ven neša korakših